yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke